0: na Rádiu Blaník.
1: Milý dědušo, prajeme ti k narodeninám, a to velia zdravia a pohody, taktiež veľa rokov s nami a priateľmi. Tvoji vnuci Tomáš a Myško, dcéra Lenka a zať Martin zo Slovenska. A tady je písnička od Verony.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.